Naba zuyo tan jingmin la ne tuwa na wehe. Tomo rinje kang tan tenzi zunze la ne tuwa na wehe. Gorshe chuji shingsi shibu sen tu bishihe. Dara pomo piyo nye ne tuwa na wehe. Shabshi shingsi no nang.